il a coupé le son, il a coupé le son. Il a coupé le son. Levez le son, levez le son.